0: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Birgit Wenderholt. Guten Abend. Victoria lapsui terrae similis factiones quae se optionem alteram pro Germania vocat in Saxonia Anhaltina civitate facta. Magdeburgi. Factio nominis optiones alterae pro Germania Huldericus Sigmund sumo candidato duce ex electionibus parlamentariis Saxoniae Anhaltinae victrix exiit, quadragenas ternas centesima suffragiorum adepta. Majorem partem quidem non obtinuit, sed victoriam lapsui terrae similem assecuta est. Factio Democratarum Christianorum Sveno Schulze praesidem ministrorum duce vicenis centesimis amissis clade acerba accepta locum secundum obtinuit. Factio Democratarum Liberalium minus quam ternas centesima suffragiorum adepta nullum sedem parlamenti obtinuit. Factio foederis nomine Sarai Wagenknecht quinas centesimus constituta est. Ida primum post secundum bellum mundanum finitum fieri potest ut factio quam certi extremis dextris partibus favere constat potestate putiatur. Et autem ut attingeret opus esset juvantibus. Factio Christianorum Democratarum in Megalopoli et Pomerania citeriore sub limine quinarum centesimarum suffragiorum manet. Suerini. Factio quae optio altera pro Germania dicitur comitiis parlamentariis in Megalopoli et Pomerania citeriore habitis tricenas octonas centesima suffragiorum consecuta adque ita parvo intervallo factionem democratarum socialium Manuelae Schwesig praesidis administrorum praecedens primum locum obtinuit. Democratae socialium autem tricenas senas fere centesima suffragiorum adepti sunt. Praeterhas factionis sule sinistri quibus senae et dimidia et virides quibus senae fere centesimae evenierunt in parlamentum ingredi possunt. Ad factio Christianorum Democratarum cladem calamitosam accepit, nam Paulo minus quam quinas centesima standum adepta e parlamento segregata est. Et factio Democratarum Liberalium quae singulam centesimam suffragiorum accepit in parlamentum non redibit. Tamen fieri potest ut Manuela Schwesig praeses administrorum maneat. Si optio altera pro Germania nullam factionem ad coitionem faciendum reperiat. Sinistri Berolini vincunt. Berolini. Victoria magni momenti factionis sinistrae Berolini facta. Nam illa factio primum electionem collegii popularii legatorum vicenis quinis et dimidia centesimis suffragiorum latis vicet. Elif irrealb summa candidata nunc praefecta urbis creata in animo habit societates habitationum edificandorum ad commune bonum converti. Factio Christianorum Democratarum quae ad hoc hanc civitatem foederatam gubernavat plus quam octonas centesimas amissit adipiscens duo divicenas centesimas. Factio quae se appellat optionem alteram pro Germania, senas denas centesimas adepta tertium locum obtinuit, praevertiens factionem viridium, quae quaternas denas centesimas assecuta est. Exitus factionis democratarum socialium duodenas centesimas adeptae, quod historiam attinet miserrimus fuit, Feudus numine Sarai Wagenknecht minus quam quinas centesimas adeptum nullum sedem parlamenti obtinuit. Gladius Romanus Bremae inventus. Bremae. Functionarii magistratus armorum talendorum forte gladium Romanum antiquissimum Bremae invenierunt. Hic gladius profectus singulares est, non solum Bremae, sed toti Germaniae septentrionali. Dixe Theodoricus Bishop, archaeologus ilius quitatus foederatae. periti putant militem quendam Germanum hunc gladium exeunte saeculo secundo vel iniunte saeculo tertio post Christum natum consulto in terram defixisse. Arma in imu flumine vel lacu ad perpendiculum haerentia propria esse ritum sacrificiorum Germanicorum aetate imperatorum Romanorum. Concilium captum est, ut ille gladius nunc ab archaeologis civitatis primae refigeretur et deinde publicae exponeretur. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.
0: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.